なのに大好きなままこのときめきもこのドキドキも少し落ち着く予定だったのにおかしいなどれだけ見つめたって君